0: je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sada? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija,

China girl. I express myself so clear. I tell no lies.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A 6:44, Brazil kafa miriše našim studijom dok smo uživali u Bombaj štampi i dubrovačkim trubadurima. Pala je i jedna jutarnja doza kofeina. Šoljica je u ruci, ekipa Radija M spremna za vaše poruke. Provjerili smo naše društvene mreže, Viber, WhatsApp broj ili besplatnu telefonsku liniju. Tako da oni koji provode vrijeme na društvenim mrežama, pretpostavljam da je to nešto mlađa raja, može nam pisati tu. Oni koji vole besplatne poruke, Viber, WhatsApp broj 061 931 131. A oni ljudi od riječi koji ne vole tipkati poruke, svakako imaju besplatnu telefonsku liniju 0800 020 403. Ovog jutra zajedno se budimo, potrebno je samo da dobro pojačate svoje zvučnike. Dobro jutro.

0: u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A ovog jutra iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da nas danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do visokih 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A vozači, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na naše vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. A zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. A ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 2 minute, još jednom dobro jutro svima koji su tek upalili radio. Ovog jutra nas je probudilo sunce i vedro nebo, lijepo i plavo. Napravili smo naše jutarnje napitke, zavisi ko što voli. Mi kofeinski ovisnici naravno biramo uvijek kaficu. Kafe Brazil u studiju Radija M i naše jutarnje druženje. Dobro je slušati da pred neke dobre hitove i uz njih lagano započeti dan. Sabrina Carpenter uvijek ima neki hit u rukavu. Idemo na jedan džingl koji nas vodi na more i savjet za sve roditelje kako postupati na moru, a onda idemo i na playlistu. Čeka nas Carpenter.
3: Hej, tata, tata, vidi kako roni.
4: Ma roni pa, odmaram, slušam radio.
1: E, tako nekako na plaži. Dobili smo ove godine već nekoliko vaših slika. Slušamo se zaista na plažama. Pa nas tako zajedno povedete sa vama na vaš odmor, pa barem kroz tu sliku malo. Ako je situacija i danas takva, pojačajte Radio M i

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. UniCredit Bank.

www.vitapur.ba. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobani bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I što kaže Dino Dvornik, što volim dan kad je bezbrižan. Nadam se da će vam danas dan biti bezbrižan i meni sigurno jeste. Inače, volim pratiti svjetska prvenstva, onako uđem totalno u taj fudbalski svijet. Samo svjetska prvenstva pratim, naravno. Klasična jedna dama. I znate šta, kad je Bosna i Hercegovina još uvijek imala svoje učešće na mundijalu 2026, apsolutno mi utakmice svjetskog prvenstva nisu bile dan bezbrižan, nego dan za napetost, brigu, stres, nade, pa eto, sve do razočaranja. Sada večeras igraju Francuska i Španija, onako dan bezbrižan, sa lakoćom se gleda ta utakmica, ali svejedno svima nama se i tu izdvajaju neki naši favoriti. Danas upravo govorimo o svjetskom prvenstvu. Evo, prve četiri grupe su zapravo četiri favorita svjetskih prvenstava. Španija ili Francuska, za koga večeras navijate?

noćnike svakog petka u 13:30 mini koncert radija M. Čije pjesme slušaš redom bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Sve je spakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
4: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

Naravno, kao i što ste navikli na našoj playlisti samo hitovi, uvijek biramo muziku onu za dobar osjećaj. 7 sati 49 minuta, The Weeknd i Take My Breath, pjesma koja je osvojila sve radijske etere, top liste. Pjesma definitivno dobrog ritma koja nas pokreće. Ukoliko vam ova pjesma ne odgovara, pa hajde onda da čujemo šta se to danas s vama sluša.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionica autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj. I to u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Ovog jutra svim našim vozačima želimo sretan i siguran put i pozivamo vas, sve vas za volanom, na dodatni oprez i pažnju.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: I dobro jutro, 8 sati i 3 minute. Danas govorimo o polufinalnoj večeri svjetskog prvenstva. Večeras igraju Francuska i Španija. Na Instagramu postoji jedna mala anketica. Pitamo vas ko je vaš favorit na ovom, na večerašnjoj utakmici. I svi odgovori kažu Španija. Da vidimo imali neko ko večeras navija za Francusku. Javite nam se i vi. Ovog jutra imamo i nekoliko vaših muzičkih želja, a naš Faruk kaže jutro da probamo sa jednom našom Crvene jabuke i furame. I slušamo to, Faruk, za vas. Dobro jutro.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips XXL 2,70. Fruktal sok borovnica 2 litre 3,65. Konzum i Mercator.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Radio Teatar.
1: Međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto 2026 nastavljena je nizom raznovrsnih programskih sadržaja koji su okupili veliki broj posjetilaca različitih generacija, potvrdivši još jednom bogatstvo i raznovrsnost ovogodišnjeg festivalskog programa. Najmlađi Mostarci imali su priliku uživati u predstavi Moj Hakavati Ogledalo Ogledalo, koju je režirala Mateja Bizja Petit, a izvodi glumac Tarik Bajramović. Predstava je nastala u produkciji Pozorišta Lutaka u Mostaru, a nakon uspješne izvedbe održana su i gostovanja u drugom mostarskom vrtiću, gdje je mališanima donijela zanimljivu i edukativnu pozorišnu predstavu. Također, ljubitelji pozorišne umjetnosti imali su priliku pogledati predstavu Zenica grad svjetlosti u režiji Davida Zauzole, koja je izvedena na pozorištu Lutaka u Mostaru. Predstava je nastala u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i dio je ovogodišnjeg programa Mostarskog ljeta.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Izgradnja univerzitetske biblioteke u kampusu Univerziteta u Sarajevu ušla je u završnu fazu, a posljednja tri mjeseca radilo se punom parom na uređenju unutrašnjosti objekta. Očekuje se da će vrata studentima u punom kapacitetu otvoriti sredinom naredne godine. Univerzitetska biblioteka bit će smještena u istočnom dijelu kampusa Univerziteta u Sarajevu, u neposrednoj blizini ambasade Sjedinjenih Američkih Država, a predstavljaće prvi izgrađeni objekat koji jasno dočarava budući izgled i koncept modernog kampusa. Šumski požari bjesne na 19 lokacija širom Engleske i Velsa, dok se Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje prži, a izdata su nova upozorenja o zdravstvenim problemima uzrokovanim vrućinom za veći dio zemlje. 7 engleskih regija izdalo je žuta upozorenja između utorka i petka od strane Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva, i to ove sedmice jer Meteorološki zavod predviđa temperature od 33 stepena Celzijusa u južno-centralnim regijama. Najmanje 24 osobe su poginule, a 36 ih je povrijeđeno nakon što je međugradski autobus sletio u rijeku Bafingu u ponedjeljak ujutro na putu između Toube i Biancoume na sjeverozapadu obale Slonovače. Prema saopćenju Ministarstva transporta i pomorskih poslova, autobus je prevozio 69 putnika i članova posade, kada je iz još neutvrđenih razloga izgubio kontrolu, sletio sa ceste i završio u rijeci.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćaj se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze.
4: Ovo je Radio M.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 11 minut, a dobro jutro, ajni ekipi Radija M, kaže naša slušateljka Azra, vezano za vaše pitanja. Danas razgovaramo o večerašnjem favoritu na polufinalnoj utakmici Francuska-Španija. Navijam za Španiju, kaže naša slušateljka, a uopšte za pobjednika, za Englesku, to je kolijevka nogometa. A inače, samo gledam kad naši igraju, kaže naša slušateljka Azra, iskreno. Azra, eto, tu negdje sam i ja, mi gledam posebno, sa posebnim žarom kada igraju naši. A inače, pogledam samo ove posljednje utakmice svjetskog prvenstva. I onda često znam reći da gledam fudbal, mada to nije tačno. Muzička želja naše slušateljke Azre je Adele, Send My Love. Slušamo je u nastavku. Hvala vam, Azra, na javljanju.

Mrš! Muzika za dobar osjećaj. Radio M. 9 sati i 19 minuta nakon naše drage slušateljke Azri i njene muzičke želje za Adele, još jedna ino muzička želja na našoj playlisti. Slušamo malo strane muzike, Marshmallow, Pinky, Sting, kakav trio fantastiko na playlisti. Dreaming je pjesma koju slušamo za našu slušateljku M.

0: Vita Purtačka.ba.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: super ca o dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Mundijalska grozdica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: Sexy chichi. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas su najavili divan i sunčan dan sa pravim ljetnim temperaturama koje se kreću oko 30 stepeni Celzijusa.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Vrijeme je godišnjih odmora, duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačice. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A evo, s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je onako poprilično promjenjivo i duže su zadržavanja očekivana. Zato vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Bihamka. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A večerašnja utakmica svjetskog prvenstva 2026 od 21 sat donosi nam spektakl između Francuske i Španije, polufinalna noć, a pobjednik se plasira u finale. Mi na playlisti imamo još malo ino zvuka i jednu vašu muzičku želju, pa evo, ko nije uspio javiti muzičku želju sve do sada, zajedno smo još nekih 15 minuta, iskoristite posljednje minute, čekamo vaše poruke, ali prije toga, vozači, poslušajte.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. augusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
3: Viza?
4: Spremna.
3: Karte?
4: Spremne.
3: Koferi?
4: Spremni.
3: A osiguranje?
4: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.com i putuj bez brige.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. augusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Mještani vojvođanski sela Neštin i Vizić blokirali su cestu prema Bačkoj Palanci u znak protesta zbog problema na hrvatskom graničnom prijelazu koji im otežava svakodnevni život. Tvrde da ih hrvatske vlasti vraćaju zbog pravila o boravku u šengenskom prostoru, iako im je prelazak preko Hrvatske najkraći put do posla, škola i zdravstvenih ustanova. Blokadom su željeli skrenuti pažnju nadležnih institucija i zatražiti hitno rješenje problema. Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru u prvom upisnom roku za akademsku 2026-2027 godinu zabilježio je povećanje broja upisanih studenata za 14% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ostvareni rezultati potvrđuju kontinuiran interes budućih studenata za studijske programe na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, izvijestili su sa Mostarskog univerziteta. Francuski vatrogasci se danas još uvijek bore sa dva šumska požara koja su do sada opustošila više od 1900 hektara šume UNESCO-vog rezervata biosfere u blizini Pariza. Policija je u ponedjeljak uhapsila dvije osobe osumnjičene za podmetanje požara koji je prisilio hiljade lokalnih stanovnika na evakuaciju.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U pojedinim dijelovima zemlje će povremeno biti vjetrovito. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu i do 36 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Sezona je godišnjih odmora i zaočekivati je povremene gužve na graničnim prelazima, ali za sada na granicama nema većih zadržavanja.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u Danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

Slavna pjevačica Rihanna iznenadila je fanove nastupom na koncertu Jay-Z-a u New Yorku. Rihanna je sa ovim reperom izvela njihov zajednički hit Run This Town, nakon čega je ostala na bini i otpjevala još nekoliko svojih poznatih pjesama. Sve to je izazvalo velike ovacije publike, a snimci njenog nastupa već su postali viralni. Rihanna se posljednjih godina posvetila svojoj modnoj i kozmetičkoj liniji Fenty, kao i porodici, pa je ovo bio jedan od njenih rijetkih nastupa uživo nakon završetka posljednje velike turneje 2016. godine.

0: samo sa Ceresitom.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Tražite osvijek.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Njemačka pivara Eibaum, osnovana davne 1679. godine, prestaje sa radom nakon što nije uspio pokušaj njenog spašavanja. Kompanija je proglašena insolventnom. Eibaum je krajem oktobra 2025. godine podnio zahtjev za stečaj okružnom sudu u Mannheimu. Nakon gotovo 3,5 stoljeća postojanja, ova pivara više nije mogla nastaviti poslovanje. Prema pisanju lista Mannheimer Morgen, kompanija više nije imala dovoljno sredstava za nastavak pregovora niti za otplatu kredita. Svako peto preduzeće u Europskoj uniji sa najmanje 10 zaposlenih koristilo je tokom 2025. godine minimalno jednu tehnologiju vještačke inteligencije, pokazali su podaci Eurostata. Prema publikaciji Ključni podaci o europskom poslovanju, izdanje za 2026. godinu, upotrebu tehnologija vještačke inteligencije prijavilo je 20% preduzeća u Europskoj uniji. Razlike su međutim izražene u zavisnosti od veličine preduzeća. Vještačku inteligenciju koristilo je 55% velikih kompanija, dok je među malim i srednjim preduzećima taj udio iznosio 18,9%.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Šta se kuvati, gdje vam sun protection, da sun kapice?
5: Ovo je Radio M.
4: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

BH reprezentativac Kerimala Ibegović blizu je prelaska u Atalantu. Italijanski mediji objavili su kako je Alajbegović postigao dogovor sa klubom iz Bergama i da je ostalo još da se klubovi dogovore oko obeštećenja. Atalanta je prvo ponudila 20 miliona eura, što je Bayer Leverkusen odbio, a sada se špekuliše da će nova ponuda iznositi 25 miliona eura uz dodatne bonuse. Alajbegovića žele još neki italijanski klubovi, a on će navodno izabrati Atalantu jer je vidi kao idealnu sredinu za dalji razvoj. Kerim bi sa Atalantom trebao potpisati ugovor do 2031. godine.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U pojedinim dijelovima zemlje će povremeno biti vjetrovito. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu i do 36 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Sezona je godišnjih odmora i zaočekivati je povremene gužve na graničnim prelazima, ali za sada na granicama nema većih zadržavanja.
3: Sport.
4: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
5: Nogometne reprezentacije Francuske i Španije večeras će odmjeriti snage u prvom polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to pravi spektakl dvije reprezentacije koje su po mnogima pokazale najviše u dosadašnjem dijelu prvenstva. Utakmica između Francuske i Španije igra se večeras na stadionu u Dallasu. Nogometaši borca iz Banja Luke će večeras u revanš susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka gostovati kod Levskog u Bugarskoj. U prvoj utakmici u Banjoj Luci odigranoj prije 7 dana bilo je 1-1, pa je pred aktuelnim prvacima Bosne i Hercegovine težak zadatak da probaju ostvariti zacrtani plasman u drugo predkolo. Levski je favorit pred svojim navijačima, ali Vinko Marinović i njegovi izabranici se nadaju kako će napraviti još jedan veliki evropski rezultat i plasirati se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu prvaka.
6: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Radio MEP Kids premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Cijene ulaznica za finale svjetskog prvenstva dostižu vrtoglavih $30,000. Uoči polufinalnih susreta, FIFA je u prodaju pustila ograničeni broj dodatnih karata za finale, a ponuđeno je oko 1200 ulaznica druge kategorije. Ta mjesta se nalaze uglavnom u gornjim dijelovima stadiona, a za jedno je potrebno izdvojiti skoro $7,500. Za utakmice prve kategorije, koje se nalaze odmah uz teren, cijene prelaze $30,000. Bez obzira na paprene cijene, očekuje se da će ulaznice biti rasprodane i da će veliko finale mundijala biti odigrano pred krcatim tribinama.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Na današnji dan 14. jula 1993. godine zagrebačka grupa E.T. odnosno punim nazivom Electro Team objavila je single sa pjesmom Tek je 12 sati sa kojom je započela sudbonosna prekretnica u njihovoj karijeri. Ovu pjesmu i dan danas slušamo na radijskim listama, a slušamo je i mi u nastavku.

ići bez novina ići. Može vas oklagija iz ćoška stići. Ako je... Dino, Dino. Hari. Hari. Hari. Hari. Hari.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požar na obronzima Velikog Rujišta ponovo je aktiviran jutros oko 7 sati na brdu Radovići, istočno od mostarskog naselja Humilišani. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđeno je da su na teren odmah upućena dva vozila i 6 vatrogasaca kako bi lokalizovali požar. Gašenje vatre direktno sa zemlje izuzetno je otežano zbog izrazito nepristupačnog terena. Dodatni i najveći rizik predstavlja sumnja na postojanje minskih polja na lokalitetu Crne stijene. Iz tog razloga u pomoć su hitno stigli air traktori. Njihov primarni zadatak je gašenje iz zraka kako bi se spriječilo daljnje širenje vatre prema obližnjim naseljenim mjestima i vikend naselju na Rujištu. Vlada kantona 10 prihvatila je jučer 13. jula sve zahtjeve sindikata ljekara ovog kantona, nakon čega su se doktori odlučili vratiti na posao. Kako su dodali, odluka je donesena prije svega zbog nastale situacije u zdravstvu i zaštite pacijenata koji u ovom trenutku moraju biti na prvom mjestu. Podsjećamo, bijele mantile jučer posljednjeg dana otkaznog roka je zvanično skinulo 23 ljekara kantonalne bolnice dr. Fra Mihovil Sučić u Livnu, čime su pojedini odjeli u i zdravstvenoj ustanovi na dan ostali bez i jednog doktora. Australska aviokompanija Qantas izabrala je London kao prvu destinaciju za najduži komercijalni let na svijetu koji će trajati približno 20 sati. Nova direktna linija povezivat će britansku prijestolnicu sa Sidnejem i ukinuti tradicionalno zaustavljanje na takozvanoj ruti Kangaroo. Kompanija namjerava početi prodavati karte u februaru, a sa letovima započeti u oktobru 2027. godine, kazala je izvršna direktorica Qantasa.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Kada želiš hit, biraš

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Učestvuj u velikoj pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Fasada iz snova je...

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene na jugu i jugozapadu, a dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Pojačane frekvencije vozila, pa apelujemo na vozače da vozi maksimalno oprezno, a na graničnim prijelazima izaći će Velika Kladuša, Zubci i Deleuša. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, želim vam dobar dan. Trenutno je 14 sati i 4 minute. Moje ime je Nerma i sa vama sam do 18 sati u popodnevnom programu na Radiju M. Ja se nadam da ste uživali uz našu kolegicu Ajnu u jutarnjem programu i našeg kolegu Vanju u danu na Radiju M. A mi nastavljamo ovim putem druženje. Šaljite nam vaše muzičke želje na 061 931.

0: razgovaramo o...
1: A nakon uspješnih koncerata na Bijeloj tabi u centru Safed Zajko, Kujt Baščarši je ponovo se vratio u samo srce Sarajeva, gdje su brojni građani, turisti i ljubitelji tradicionalne kulture uživali u još jednoj večeri ispunjenoj pjesmom, igrom i muzikom. Publika je s velikim interesovanjem pratila nastupe izvođačkog ansambla, dječjih folklornih grupa te vokalnih i instrumentalnih izvođača koji su kroz autentične narodne nošnje i tradicionalne koreografije predstavili bogatstvo i raznolikost folklorne baštine Bosne i Hercegovine, a posebnu pažnju privukli su najmlađi članovi društva koji su svojim osmisima, energijom i ljubavlju prema tradiciji osvojili simpatije prisutnih. Više svakako možete pročitati i pronaći na našem portalu vijesti.va.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Dragi moji, mi nastavljamo našu temu 14 sati i 44 minute, a tokom toplih ljetnih dana malo što može osvježiti kao hladna kriška dinje. Osim što je slatka i sočna, ovo sezonsko voće donosi brojne koristi za organizam zahvaljujući bogatom sastavu vitamina, minerala i antioksidanasa. Čak oko 90% dinje čini voda, zbog čega je odličan saveznik u održavanju hidratacije kada temperature porastu. Istovremeno je niskokalorična, pa jedna porcija sadrži tek oko 50 kalorija. Posebno se izdvaja po sadržaju vitamina C, doprinosi i jačanju imuniteta. A nama se javila slušateljica Azra, koja kaže da voli sve od voća, a trenutno za ovo doba godine najdraže su joj borovnice. A vi nam, dragi moji, pišite također koje je vaše omiljeno voće.

www.vitaport.ba. Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Penny poslovnicu ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, vaše ljeto počinje ovdje.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro vrijeme, sutra će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz umjerene razvoje oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, vjetar je slab do umjerene na jugu i jugozapadu, dnevna temperatura od 29 do 35, a na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmeren je na magistralnu cestu M17. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, 15 sati i 2 minute, a mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M. U ovom 15. satu poslušati ćemo biznis vijesti da čujemo šta nam to novo donosi naša Ajna iz svijeta biznisa. Uživajte!
4: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
5: Američka vlada isplatila je 81 milijardu dolara povrata carina nakon što je Vrhovni sud proglasio nezakonitim dio mjera uvedenih tokom administracije predsjednika Donalda Trumpa, objavio je Guardian pozivajući se na podatke Ministarstva financija. Riječ je o značajnom rastu u odnosu na isti period prošle godine, kada je za povrat carina isplaćeno svega 5 milijardi dolara. Prema navodima američkih zvaničnika, najveći dio povrata realiziran je tokom maja i juna, a gotovo u potpunosti povezan je sa odlukom Vrhovnog suda. Radnici preduzeća Toplana Zenica sa ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra 15. jula najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu sugrađanima, predstavnicima medija i vlasnicima ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću grijnu sezonu u Zenici, kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Podsjećaju da je Toplana Zenica zaseban privredni subjekt koji posluje unutar kompleksa nove željezare Zenica.
4: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: www.vijest.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje. Asa Central.

0: i oduzimaš mi.
1: Ovo je popodnevni program Radija M.
2: Dragi moji, 15 sati i 29 minuta, a kada se spomene Hercegovina, mnogi prvo pomisli na Mostar, Stari most ili Slapove kravice. Ipak nedaleko od grada krije se prirodna atrakcija koja posljednjih godina sve više privlači pažnju ljubitelja prirode, a još uvijek nije preplavljena turistima. Mostarska Bila pruža savršenu kombinaciju avanture, planinarenja, kristalno čiste rijeke i prizora koji izgledaju poput scena iz bajke. Za obilazak Mostarske Bile dovoljno izdvojiti nekoliko sati, a najljepše vrijeme za posjetu su kasno proljeće i ljeto, kada je vodostaj rijeke viši i priroda posebno dolazi do izražaja. Ako ovog ljeta planirate izlet kroz Bosnu i Hercegovinu, ova skrivena hercegovačka ljepotica definitivno zaslužuje mjesto na vašoj listi, a više o njoj možete pronaći i pročitati na našem portalu žene.ba.

0: Razgovaramo o...
1: Emina Jahović i cetinska publika zajedno su stvorili atmosferu za pamćenje na sinoćnjem koncertu. Cetinje je još jednom pokazalo zašto je i ovog ljeta centar najboljih događaja. Koncert Emine Jahović obilježili su sjajna atmosfera, prepuna ljetna pozornica i nezaboravni trenuci. Koncert Emine Jahović bio je svečani uvod u centralnu proslavu Dana državnosti Crne Gore, a regionalna muzička zvijezda je uoči koncerta istakla da joj predstavlja veliko zadovoljstvo, što je dio programa kojim se obilježava jedan od najvažnijih državnih praznika. Otkrila

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Viza?
2: Spremna.
1: Karte?
2: Spremne.
1: Koferi?
2: Spremni.
1: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.ba i putuj bez brige.
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje. Fasada iz snova je...

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro vrijeme, a sutra će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar je slab, umjeren na jugu i jugozapadu, a dnevna temperatura od 29 do 35 na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zubci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, 16 sati i 4 minute. Mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M. Ja se nadam da ste i do sada uživali i naravno nastavljamo našu današnju temu. Ja vas danas pitam koje je vaše omiljeno ljetno voće. Još uvijek smo tu i pišite nam na naš Viber broj 061-931-131. A mi u nastavku našeg druženja slušamo Željka Samardžića i njegovu pjesmu Oči tvoje.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A jedno od najpoznatijih društvenih igara na svijetu uskoro dobija potpuno novo izdanje. Monopoly je igra koja već gotovo 100 godina okuplja porodici i prijatelje oko kupovine nekretnina, pregovaranja i strateških poteza, stiže na Netflix u formi reality takmičenja. Netflix je potvrdio produkciju serijala inspirisanog kultnom igrom, a prijave za takmičare već su otvorene. U šovu će 12 kandidata krenuti sa jednakim početnim pozicijama, ali će se ubrzo naći u pravoj Monopol igri. Interes za Monopol i dalje je ogroman, što je dodatno potvrđeno uspjehom mobilne igre Monopoly Go, koja je privukla milijune igrača širom svijeta.
0: Ovo je Radio M.

0: fasade iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi CR-Sit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa CR-Sitom.
1: Voziš bez brige?
0: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
0: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
0: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Ceremonija zatvaranja svjetskog prvenstva 2026 će biti održana uoči finalne utakmice 19. jula na stadionu New York. Ceremonija će početi u 13 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu, 90 minuta prije finala, a organizatori su najavili spektakl kojim će biti obilježen završetak najvećeg svjetskog prvenstva u historiji. U programu će nastupiti Laura Pausini, Nicole, Robbie Williams i Aisha Uspeed, dok će hollywoodski glumac Tom Cruise pojaviti se kao specijalni gost. Dobitnice nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony i Jennifer Hudson izvest će himnu Sjedinjenih Američkih Država uoči početka finalne utakmice, kako se navodi na zvaničnoj stranici FIFA. Ceremonija realizirana u partnerstvu sa Balih Wonder studijom bit će posvećena putovanju 48 reprezentacije kroz 3 zemlje domaćina i 16 gradova u kojima su igrane utakmice 23. svjetskog prvenstva. Više možete pročitati i pronaći na našem portalu vijesti.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A popodnevni program Radija M se nastavlja 16:45. Vjerovatno ste već sad na putu kući, naravno ako idete sa posla, a neko još uvijek na poslu, kao naravno što smo to mi u Radiju M. Naime, naša reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci su u osmini finala savladali selekciju Iraka rezultatom 3-1 i tako nastavili put prema borbi za medalju. Više o našoj reprezentaciji u sljedećoj odbojci možete pročitati na našem portalu vijesti.ba, a muzičke želje nastavljamo ispunjavati poslije 17 sati, tako da dok smo još tu šaljite nam vaše muzičke želje.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: radiom.ba.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno vedro, a sutra će nas u našoj zemlji očekivati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, a dnevna temperatura od 29 do 35 na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila i da obavezno koristi sigurnosni pojas. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
3: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, 17 sati i jedna minuta. Mi se družimo još malo u popodnevnom programu na Radiju M. Ja se nadam da ste i do sada uživali uz našu playlistu, naše pjesme i hitove, naše zanimljivosti i našu današnju temu. Mi nastavljamo naše druženje uz vijesti koje nam donosi kolegica Ajna.
4: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
5: Povodom dana državnosti Crne Gore na Baščaršijskom trgu sinoć je održano drugo izdanje manifestacije Veče tradicije i prijateljstva Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koja je okupila brojne građane Sarajeva i posjetioce u srcu starog grada. Posljednja osma trka sa bikovima na ovogodišnjem festivalu San Fermin u španskoj Pamploni završena je uz 10 povrijeđenih učesnika, čime je ukupan broj povrijeđenih tokom osmodnevne manifestacije porastao na 57, prenosi Euronews. Italiju je zahvatio treći veliki toplotni talas ovog ljeta, a Ministarstvo zdravlja zemlje izdalo je crvena upozorenja zbog opasnosti po zdravlje u 7 gradova, dok se na Sardiniji očekuju temperature do 45 stepeni Celzijusa.
4: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A nastavljamo popodnevni program Radija M i družimo se još malo. Slatko, ljuto, kiselo i magazin na našoj playlisti. Mi nastavljamo naše druženje uz Željka Joksimovića i njegovu pjesmu Karavan. A dok smo još uvijek tu, šaljite nam muzičke želje, ispunjavamo ih. I naravno, nadam se da ste i do sada uživali uz našu playlistu.
0: Radio M, tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: A bila je to Ana Stanić i njena pjesma Hollywood, a mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja, to jest do kraja našeg popodnevnog programa na Radiju M. Trenutno je 17 sati i 46 minuta. Hvala vam što ste bili uz popodnevni program Radija M, jutarnji program na Radiju M i dan na Radiju M sa našim kolegama. Svakako ostanite

0: unicredit.ba.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz Unicredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. 26. Unicredit Bank.

0: vijesti.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica 2 litre 3,65. Konzum i Merkator.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: na tebe.
1: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
2: Jedna od najvećih regionalnih muzičkih umjetnica Josipa Lisac održat će veliki koncert u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo u subotu 26. septembra ove godine sa početkom u 20 sati, dok je ulaz za publiku predviđen od 19 sati. Prepoznatljiva po jedinstvenom glasu, vrhunskoj interpretaciji i bezvremenskim hitovima poput Magla, O jednoj mladosti, Gdje Dunav ljubi nebo, Boginja i Danas sam luda, Josipa već više od 5 decenija zauzima posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Slušamo je u nastavku.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Tražite

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva koji se održava u Kini. Naši reprezentativci su u osmini finala savladali selekciju Iraka rezultatom 3-1 i tako nastavili put prema borbi za medalju. Irak je bolje otvorio susret, ali su BH odbojkaši potom pokazali kvalitet i napravili preokret. Zmajevi su naredna tri seta riješili u svoju korist. 25-15, 25-15 te 25-19. Za konačnu pobjedu i plasirali se među 8 najboljih ekipa svijeta. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina će se sastati sa reprezentacijom Egipta, a igra se već sutra od 13 sati. Svjetsko prvenstvo u nogometu se bliži kraju, a večeras od 21 sat po našem vremenu igra se prvo polufinale svjetskog prvenstva. Sastaju se Francuska i Španija, jedni od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. A polufinalni duel Argentine i Engleske igra se sutra u Atlanti, a početak utakmice zakazan je za 21 sat po našem vremenu.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
4: Evergreen, klasici koji traju.
5: Narodna, za ritam srca.
6: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
4: XU, legende koje žive.
6: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
5: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: pa i pokreni prodaju već danas.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speni poslovnicu ili kupujte online na www.spenishop.ba. Speni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Zna li ko da mi kaže gdje nam

0: Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.